a to kuna, ku ki duta kune juna, nervozuna, se nuk jam qa to kuna, emocionuna, demotivuna, gjumë s'pukot deri urte vuna, tinglën limonat, jeta s'na dhas limuna, premtova që ndryshej, ty e di që s'ndryshuna, mënuna me bo mirë, po ti qysh për qëndruna, mënuna mu

e këm bo ve. Ti e kon drita jeme, s'ta ku mojt më shef. Kur, onën te me ter. Ti m'ke dosht, të t'këm dosht, ty me qdo defekt. Me no, a jena kun sinqert. A nashta jena kun shumë trije. Me premtu nuk e di ju kun shumë malet.

0: My Music Radio.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
0: My Music Radio.
1: Albanian Music Only.
3: You feel that?
4: Mato. E komi plan të qajt, e komi top qant, unë e komi mba.

0: My Music Radio.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Abracadabra! Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
4: Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
0: My Music Radio.
1: Albanian Music Only.
0: Can you feel that?

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu hetimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: My Music Radio. Albanian Music Only.

0: My Music Radio.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
3: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
3: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
5: Hola.
6: Popo, hola. Mamma mia, che favola. Favola, hola.
5: Hola, la.
6: Oui, hola.
7: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
0: My Music Radio.
9: Albanian Music Only.
10: Can you feel that?

0: bliss. But by the look in your eyes, I know things not go sweet. So fight more Babylon, come now, treating me like a terrorist. But Rastafari burn down the air. Love and joy, we are praying.
1: My music radio. Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Ua, wow, shife Lorenën, pas ka bërë undën.
3: Sa bukur i pas ka dalë. Ku mendon se e ka bërë?
2: Oh god, kaq perfekt, kaq natyral, unë vetëm te klinika Luis kam parë që e bën.
3: Hey Lori, pas ke bërë undën? Ta kanë qarë. Po thuaje moj, mos na e mbaj sekret. Ku e ke bërë?
4: Po jo moj. Ku tjetër përveç te klinika Luis?
2: Hami, atë thash.
4: Zemra, vetëm doktor Ballomë besojon.
3: Hajde shoqe, ti kim ta bëjmë dhe ne.
5: Louise Day Hospital ndjehu vetvetja me hundën tënde të re.
6: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres, pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
10: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
11: A e dinit se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
12: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: My Music Radio.
12: Albanian Music Only.
1: Can you feel that?
13: My Music Radio.
1: My Music Radio.
12: Albanian Music Only.
1: Can you feel that?

Si një ndasak, bridhja rrugëve pambarim. I gdhia netët anës detit në bregun e fatit tim. E do në mirë i tjetrin si era me detin. Sa herës të hia kanosej, dëshuria jo në ecë të mbi dalk e së fundosej. Sa i kam dashur ato perëndime të vona, ku kish një tjetër dëshurisë si e jona. Të kujtohet kur lëshoja balona që të mbrinin në qiell me herën, ëndrat me inicialet tona. Rrugët ku e ndeshim atëherë

jurmat eistorive tona. Sa herri të këti ka malë, kur i ki prej te dëshpërim. Ti më mësove se largësia e vë në provë, dashurim.

0: A tërë zotri, në një moni që dëgjojmë Summer Park e Qëbërsit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dere juaj është gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloj të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më ata në rrugës?
1: Jo, fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd, pas ke mërbur.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen në Magniflex. Fli i qetë me Magniflex. Mund t'jo vjedhin shtëpin, por jo gjumin. My Music Radio.
3: Albanian Music Only.
4: Një fjede.

0: My Music Radio. Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjatë përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Abracadabra! Do zhduk borxhet me një lëvizje. O bo bo çabra. Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
0: My Music Radio.
2: Albanian Music Only.
6: Can you feel that?
7: Go Bohem.
8: God damn it, my

Në pjetër unë jam ullur. Edhe ja, edhe ja. Në pjetër unë jam ullur dhe po pia. Vet, vet, vet.

0: Music Radio.
1: A e dini që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: My Music Radio. Albanian Music Only. Can you feel that?

0: my baby. Hai din ce e pica ei m-adopt.
1: Ei, mia.
0: Ei, altea.

0: My Music Radio.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Sa zili të kam, ti vishesh kaq bukur dhe ekspozon këmbët, krahët pa u shqetësuar për lëkurën. Kurse unë,
3: ti do të vish me mua tani, do të shkojmë tek Louis Medical Aesthetics. Rezervojmë takimin për depilim total body dhe u zgjidh.
2: E pse pikërisht tek kjo klinik?
3: Sepse flet me fjalën e fundit të teknologjisë. Lazeri që ata përdorin është lazeri Aleksandrit Candela Gentle Max Pro U, i cili mundëson në pak seanca lëkurë paqime dhe të butë si mundafshi. E provova vet, dhe jo vetëm kaq, por dhe buzët që kemi kaq kohë që mendojmë, aty do t'i bëjmë.
2: Po Louis Medical Aesthetics që nga shtëpia e së bukurës.
3: Louis Medical Aesthetic, adresa pranë stadiumit Dinamo.
2: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfar pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: My Music Radio.
1: Albanian Music Only.
5: Can you feel that?

0: Kull për mi palo, nësu e din rrug si Volvo. Peter bro, ku o qoqo, si kur Uber n'ki gjda blok. Diçka nuk o në regull. Qiqi, get that yeo, edhe po ecum.
1: Qiqi, qiqi, get that yeo.

0: Music Radio.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
0: My Music Radio.
2: Albanian Music Only.
3: Can you feel that?

stay.

0: Ti ma shumë ke pesh, se një milion ga dhona.
1: Dhe frajerin mama, fesa Trebizona. Fore ti ka trona, trona, si shabrona.
2: Le për mu mama, hajde pak turina. Ndjek si benzina, ti vret si kurmina. Thujet sa ti mama, e hajde kne i pina. Qfare osht, ajti përfundon të kuzhina. E mos i lak mon pare, në me limuzina. Po gjuj këtu të papa, se nëse në ti dina. Shumë postera tu mama, i kom në vitrina. Je kam shkatron si uragani.

0: My Music Radio. Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
2: Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
0: My Music Radio.
4: Albanian Music Only.
5: Can you feel that?

veti. Unë më nëshë mi majtë lëtë më rëna veti. Për plasë që qërpek të shpejtë, shpejtë se ke vrejti. Që e kom pashkëllqimin e ty nëse e ke ndjeti. Mërzin e dy afrë.

Kur borë zot i shpis, mija se animoj trisht. Nështa kur për lek për omi prisht. Për interesat vjeta edhe djalli lutën kish. War is barin vjet gjop na ve para shpis, please. Në ma gjoksin para ftyre, babe. Kur mbi me noj bo me rezik shumë i zëllohëm krejt. Vi prej kur sani po me sande kur skrenona. Go të mojgji e ndijem kom ga ta që i admirova. Me katart nuk i lag, shiu i jorve të vona. Pra na jon ri me qadër nuk duson të që të përvona. Si mbrojta, do t'kaza që kam pas për zamër. Ta shpenzë e lek për sande që di nuk ble.

kryon kon t'nisem lan radh me kajt atrim sova min kushlura dha mas me mardh. Sa herë thanë që jam mërzit, thanë që edhe unë duket si kur tanë jetën se m'kan një derin fund. M'kan dosh për mënyrën si kan bo mundi, se m'kan dosh kur për ata që jam, pa ta e di. Gjithmonë kanë kërku mu bo versioni më i mirë, vetën kërkush mundet me e dosh, po mjaftu shmëri. Për diktari e shumë vetën fmi, ullum posh divanit edhe plumat i ni. I tha ma mos u mërzit si jam këto për ty, po trupi thanë këtë jetër sem një përqafi me lyp. Një fmi që do mu bo burë, trupi të ju drill tashnim, filloj identifiko me përgjësin. Tash syma shem një thik nga shoku moj mirë, po prap syt nuk më kojnë, me nëjsa trisht.

0: se do të jem unë fantasma stolë për mira, mira tje.
1: My Music Radio, Top Awards Hits.

0: My Music Radio.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Mirë se vjen.
4: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
3: Pafshim,
0: shihemi.
5: My Music Radio.
6: Albanian Music Only.
7: Can you feel that?

Deli prek i majt, jo vesh njerën veta dy. Brandi këm që rapat, leje mon syzat në ftyr. Lagjes filat, supermarket ki të këshyr. Qytet zonjusha në shtrat, ndreq me me ty. Pështë ndo la, bo get ready with me. Bëm video së ma

0: Music Radio.
1: A e dinit se shumica e njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: My Music Radio.
2: Albanian Music Only.
0: Can you feel that?

0: My Music Radio.
1: Ua, wow, shifë Lorena, pas ka bërë undën.
2: Sa bukur i pas ka dalë. Ku mendon se e ka bërë?
1: Oh god, kaq perfekt, kaq natyral, unë vetëm te klinika Luis kam parë që e bën.
2: Hey Lori, pas ke bërë undën? Ta kanë qarë. Po thuaje moj, mos na e mbaj sekret. Ku e ke bërë?
3: Po jo moj. Ku tjetër përveç te klinika Luis?
1: Hami, atë thash.
3: Zemra, vetëm doktor Ballomë besojon.
2: Hajde shoqe, ti kim ta bëjmë dhe ne.
4: Luis Day Hospital, ndjehu vetvetja me hundën të ndëtëra.
0: My Music Radio.
5: Albanian Music Only.
6: Can you feel that?

Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

tid. U konë shumë mirë. O tu më dhimt, o si jom të mërzit. Sko sen ma të kesh këtë botë se shpi unat.

politin. Aferin politin. Erdhen me jeepas ve tjosat me moskall. Dia kalosha, mena bastise. Aferin politin. Aferin politin. Erdhen i ledhen jaronat me pronga. I shtenen furgona, mbolg për mi nise. Aferin politin. Aferin politin. Dikush na ka qit, po kush nuk pedim. Aferin politin. Aferin politin. Dikush na ka qit, po kush nuk pedim.

0: Now, the top list. Votoni tani në Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV.
1: O jeta, më duket se erdhi.
2: Ai është
1: Shifëm e stil, shifëm e stil.
2: Për zotin ai është
1: për zotin.

0: My Music Radio.
1: A e dinit se shumica e njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
0: My Music Radio.
2: Albanian Music Only.
3: Can you feel that?

0: Atëherë zotri, na nimoni që dëgjojmë sa më parë keq bërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
1: Siç u thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd pas këmërburr.
1: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Magniflex.
2: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
4: Po mirë që nuk i zhduka.
3: Por i shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
7: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
6: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
8: My music radio. Albanian music only. Can you feel that?

0: My Music Radio.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthyesht aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: My Music Radio.
2: Albanian Music Only.
7: Can you feel that?

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards Big Top This Channel Big TV.

0: My Music Radio.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Hola!
4: Popo, hola! Mamma mia, che favola! Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Ui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
0: My Music Radio.
1: Albanian Music Only.
0: Can you feel that?

Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. My Music Radio. Albanian Music Only. Can you feel that?

0: Music Radio.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat. Në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. U shblen edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetë me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
8: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi. Është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
9: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
10: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
9: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
10: Si thash, isha në gjumë.
9: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
10: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
9: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
10: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
9: Sa gjumë të rënd, pas ke mërbur.
10: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen në Magniflex.
11: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
12: My Music Radio. Albanian Music Only.
13: Një fjede.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Once that base is given, it can't be revoked.
1: Once you give Besa, that's it. You have to die.

0: My Music Radio.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
0: My Music Radio.
1: Albanian Music Only.
4: Can you feel that?

0: Fudini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fudini.
0: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsan. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Mbush blen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë.
4: My music radio. Albanian music only.
5: Can you feel that?

0: Music Radio.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
4: O, mirë që nuk ish duka, por ishtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
6: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjen. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
7: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
8: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
9: Sazili të kam, ti vishesh kaq bukur dhe ekspozon këmbët, krahët pa u shqetësuar për lëkurën. Kurse unë,
10: ti do të vish me mua tani, do të shkojmë tek Louis Medical Aesthetics. Rezervojmë takimin për depilim total body dhe u zgjidh.
9: E pse pikërisht tek kjo klinik?
10: Sepse flet me fjalën e fundit të teknologjisë. Lazeri që ata përdorin është lazeri Aleksandrit Candela Gentlemax Pro U, i cili mundëson në pak seanca lëkurë paqime dhe të butë si mundafshi. E provova vet. Dhe jo

0: Vetëm kaq, por dhe buzët që kemi kaq kohë që mendojmë, aty do t'i bëjmë.
1: Po Luis Medical Aesthetics që nga shtëpia e së bukurës.
2: Luis Medical Aesthetic, adresa pranë stadiumit Dinamo.
3: Po pret supergolin, lëre stolin, kapi qelsat. Në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha është e smaron. Bush blen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: My Music Radio. Albanian Music Only.

0: Je një klient pagamarrës në BKT? Blisot shtëpinë që dëshiron me kredim për shtëpinë nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguan vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredisë, në varësi të afatit të kredisë nga minimumi 11 deri në 25 vjet me 0% komision para pagimi. Përfiton normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtesë, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Do të jemi me ju. Kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital. Pjesë e familjes.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjatë përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush blen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil. Ere në çdo moment, jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: My Music Radio.
1: Albanian Music Only.
7: Një fjellë.

0: Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
3: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
5: My music radio. Albanian music only. Can you feel that?

0: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë edhe top list në Top Awards Big Top Viz Channel Big TV.
1: Qa shumë të këndasht, këmë nukës të meritaj. Problemet e mija me vetën të largundë. Të largova onë e ty, pëse s'ke shburë në pëmajt, e pëse s'pata kësi. Pajnashtam, vish pëse s'të ka ma, o shaj që kudës je i ma mirë.

0: My Music Radio.
1: Albanian music only.
2: Can you feel that?
0: My Music Radio.
3: Ua, wow, shifë Lorenën, pas ka bërë undën.
4: Sa bukur i pas ka dalë. Ku mendon se e ka bërë?
3: Oh god, kaq perfekt, kaq natyral, unë vetëm te klinika Luis kam parë që e bën.
4: Hey Lori, pas ke bërë undën? Ta kanë qarë. Po thuaje moj, mos na e mbaj sekret. Ku e ke bërë?
5: Po jo moj. Ku tjetër përveç te klinika Luis?
3: Hami, atë thash.
5: Zemra, vetëm doktor Ballomën besojon.
4: Hajde shoqe, ti kim ta bëjmë dhe ne.
6: Luis Day Hospital. Ndjehu vetvetja me hundën tënde të re.
7: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
8: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea-n. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. U shblen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë.
0: My Music Radio.
1: Albanian music only.
2: Can you

0: biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: My Music Radio.
2: Albanian Music Only.
3: You feel that?
1: On top, Lori, go on.

fejt sa në cyën poqe me qik tujtu rezidnjale me një birë që shë zgjame që s'ko shie kjo më kanoqe ti veshë fustan më ndofshë që kom fiksi materiale flejme muzika mbjetale edhe ndryshimin pilampe.

0: My Music Radio.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
0: My Music Radio.
1: Albanian Music Only.
2: Can you feel that?

A7, edhe pse s'kem shku në klas, edhe pse s'kem shku në klas, Bentley, GT, Cayenne, Q7, edhe pse s'kem shku në klas, edhe pse s'kem shku në klas, Lambo, Maybach, M5, M6.

0: qëri pi vetit po dalin. Pje prap marim nuk dalin. Na në shkeli si gazin.
1: A-class, C-class, G-class, S-class, edhe pse s'kem shku në klas.

që shtot. Edhe pse s'kem shku në klas, edhe pse s'kem shku në klas. Lambo, Maybach, M5, M6. Edhe pse s'kem shku në klas, edhe pse s'kem shku në klas.

Çfarë kuptimi ka shpia e madhe kur pa ty është të thot? Çfarë kuptimi ka kerri i shtrejt kur pa ty s'më i rrugë me marr? Ja kom nis me urrejt vetmin, bedu dikon që m'jep harmoni, dikon që beson në dashni, veç kallë

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards Big Top Viz Channel Big TV.
1: Veç me dur, veç me dur, veç me dur, ja, ja. Veç me dur, veç me dur.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvischannel.tv.

panona se thashe me rrugun i marr. Donë di një ku do mjegu, kungu i di unë sjetull. Që boj i petull, guen e hapke si qefull. Donë di një ku do mjegu, kungu i di unë sjetull. Që boj i petull, guen e hapke si qefull.

0: Pasoj vestit stajte.
1: Koki kam shit në ndrë dhe stefit. Me atë lekë bleva unë benzin. Aura jeme si djeli mëngjesit.

viel. Shkruj për cim tas këkong të ti me mri. Besëm kam jo full, fin vet mi unë për ty. Tan kjo ambicis unë niva mjaftushëm fmi. Dhe dashtu mi len, kjo letera për ty.

0: My Music Radio. Top Awards Hits.
1: Mixo.

0: Music Radio Top Awards Hits.
1: Ja lut më mungojnë të herë, buzë thjesht pa tokë.

faqë të kabim që ke bo një më ti na jo. Jo s'ka kemi nuk kena më kom borin të pi mërzin su në heka s'pia do për friun sot jom hupe ti fërmën një tëngo. Keme në më le mu shej.

0: Vote now. The top list. Votoni tani në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV.
1: E di që vetë këndon me ik, e di që shpesh mus ma ka një.